0: Escuchado a la población ucraniana y ha destituido al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrsky, y también ha nombrado en su lugar a Mykhailo Drapaty en una nueva reestructuración de la cúpula militar del país. Bien, les informamos sobre esto nosotros. Pues Volodymyr Zelensky ha subido un vídeo a su cuenta de X donde anunciaba este cese.
1: Все приоритеты та шлях модернізації управління армією проаналізовані. Перше, я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпати. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. Факт. Що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено. Захист України триває. І потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ. Друге,
0: Bueno, pues agradecimiento por parte de Zelensky a Syrsky. También, bueno, pues decía que el nombramiento de Drapaty era necesario de cara a esta nueva fase en la guerra en Ucrania. Veremos cómo le sale al presidente, a Volodymyr Zelensky. Vamos a continuar muy pendientes sobre estas cuestiones y también sobre todo lo que hemos estado hablando en Oriente Medio después de una pequeña pausa de publicidad aquí en Negocios Televisión.